Svetog Nikolaja. To je bilo to i da se podsjetimo uspjeha Zvezde u Bariju 91. Da sve Delije i Zvezdaše podsjetimo na ovaj najveći uspjeh u istoriji srpskog klubskog fudbala. Pa ajmo u to ime jedna pesma što za Dalmatince, što za Delije. Nek zapeva Mile Delija jednu tužnu o Jovanu Dalmatincu. Uživajte.